0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

odkada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istom svoj.

zaklet dalek, veter vijori, zastave pale. Kao na planu, polje se niše, i suze teku, i kaplju kiše.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Stres može uticati na nivo šećera u krvi, posebno kada je dugotrajan ili intenzivan. Tada se oslobađaju hormoni poput kortizola koji mogu povećati glukozu u krvi, smanjiti osjetljivost na inzulin i otežati njegovu regulaciju. Problem dodatno mogu pogoršati loš san, preskakanje obroka, nezdrava ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti. To je posebno važno kod osoba sa dijabetesom jer stres može otežati održavanje šećera u preporučenim vrijednostima. Za bolju kontrolu šećera i smanjenje stresa važno je dovoljno spavati, redovno jesti, piti, dovoljno tečnosti, biti fizički aktivan i koristiti tehnike opuštanja poput dubokog disanja, meditacije i pravljenja pauze. Ako se jave veoma visok šećer, jaka žeć, učestalo mokrenje, mučnina, potrebna je hitna medicinska procjena.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Stres može uticati na nivo šećera u krvi, posebno kada je dugotrajan ili intenzivan. Tada se oslobađaju hormoni poput kortizola koji mogu povećati glukozu u krvi, smanjiti osjetljivost na inzulin i otežati njegovu regulaciju. Problem dodatno mogu pogoršati loš san, preskakanje obroka, nezdrava ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti. To je posebno važno kod osoba sa dijabetesom jer stres može otežati održavanje šećera u preporučenim vrijednostima. Za bolju kontrolu šećera i smanjenje stresa važno je dovoljno spavati, redovno jesti, piti, dovoljno tečnosti, biti fizički aktivan i koristiti tehnike opuštanja poput dubokog disanja, meditacije i pravljenja pauze. Ako se jave veoma visok šećer, jaka žeđ, učestalo mokrenje, mučnina, potrebna je hitna medicinska procjena.

doba i na prastarom goblenu samo tebi nekih znani puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emitovanja uživo programa iz studija Radio Cetinje. Vaše pažnji svakako preporučujemo i muzički program na frekvenciji 94,5 MHz. Vladan i Nataša zahvaljuju za pažnju i žele vam prijatan ostatak večeri.
2: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

li znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš i dušu možeš mi uzeti jer znaš da ja ću ti ja.